0: Cake by the Ocean DNCE. 7:03, måndag eftermiddag. Eleonora Anna ger senaste nytt här. Och en man i 35-årsåldern som dömdes för ett uppmärksammat knivmord i Piteå för 12 år sedan döms nu för rån och misshandel.
1: Ja, den här domen kom nu alltså idag.
0: Och vad handlade det här om då?
1: Ja, det var i slutet av maj som den här mannen slog en annan man i centrala Piteå, och i augusti bröt han också in i en annan mans lägenhet och slogs där och stal saker i lägenheten. Och det som är speciellt med det här fallet är att den här mannen alltså tidigare döms till 15 års fängelse, ett mord som då skedde 2014. Och nu när de här andra brotten har begåtts, ja, då var han villkorligt frigiven från det 15-åriga straffet som han suttit av en stor del av.
0: Vad blev då den nya domen?
1: Han döms nu till totalt sex års fängelse. 2 år för brotten som han begått nu, och samtidigt kommer han behöva sitta av 4 år av det som återstod när han blev villkorligt frigiven tidigare.
0: Och EU gör sin största utökning av sanktioner hittills när 1600 nya namn läggs på listorna kring Rysslands krigsföring i Ukraina.
1: Ja, Europa visar återigen upp en enad front, det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på X sedan sanktionerna godkänns nu vid EU-ländernas utrikesministermöte i Luxemburg.
0: Och kön är lång på biblioteken för att få låna böcker av årets Nobelpristagare Anne Carson.

0: Ja, på förlagen är böckerna slut, men redan i slutet av oktober kommer 4 titlar i nytryck. Hörde du förresten, Ella, också om vad biblioteken i Luleå har gjort för att möta det här intresset?
1: Ja, men precis. De lånade inte ut dem. Man fick se på böckerna.
0: Jo, och det var i några dagar. Jag vet inte om de har släppt på det där nu, men det var i alla fall i förra veckan. I några dagar skulle de ha det så. Hörde du, sen var det ju nyheter också från Pajala, eller hur?
1: Ja, men absolut. Det är ju klart nu med det politiska styret. Det blir Centern och Vänsterpartiet och Moderaterna och Sjukvårdspartiet som kommer att styra Pajala de kommande 4 åren. Och vi ska strax dit med radios Pia Lackapä. Heter hon inte? Hon heter Pia Pantsare nu. Det är länge sedan hon hade ett annat efternamn. Hon är på plats. Det har ju varit presskonferens och jag tror att den där börjar gå mot sitt slut nu.

0: Sanna Nielsen, What Love Is. Ja, nu är det alltså klart att det är Vänsterpartiet tillsammans med Centern, Moderaterna och Sjukvårdspartiet som bildar politisk ledning i Pajala. Det här blev klart bara för några minuter sedan. Pia Pansare på Mer Radio, du har två av de personer som ingår i den nya ledningen där bredvid dig.
1: Ja, jag har med mig Vänsterpartiets Linda Jonsson och Centerpartiets Roger Ositalo. Jag tänker att jag börjar med dig, Linda. Är det du som är Pajala kommuns nya kommunalråd?
2: Ja, jag har ju varit Vänsterpartiets kommunalrådskandidat och nu när vi har suttit ihop det här samarbetet så är det så det kommer bli.
1: När blev det här samarbetet klart?
2: Ja, men vi har haft en ganska lång process som många säkert känner. Vi har genomfört sonderingssamtal och sen också gått vidare till förhandlingar. Och jag kan väl ändå säga att nu under helgen så har vi liksom kunnat landa i någonting. Och igår kväll så hade Vänsterpartiet ett medlemsmöte som också antog den här samverkan som vi presenterade. Så att det är alldeles nytt och fräscht.
1: Mm. Ni är ju fyra partier som nu ska samarbeta. Vad är ni överens om?
2: Nej, men vi är överens om att vi behöver ta ett rejält grepp kring Pajalas ekonomi. Det är ju egentligen det självklara i det här. Men vi är också överens om att vi behöver få ner de här konfliktnivåerna som vi har haft i kommunen. Och det är ju det vi också eftersökt i våra samtal, att hitta de som ser samma behov som vi, att ena kommunen. Och det är vi väldigt överens om i det här samarbetet.
1: Mm. Har du någon annan konkret exempel på en politisk fråga som ni är överens om, utom ekonomin?
2: Ja, men vi är också överens om att vi måste ta ett krafttag kring socialnämnden först. Och där handlar det om att faktiskt förbättra personalens villkor. Idag finns nog en rädsla för att det här kommer handla om personalnedskärningar. Men vi ser ju att vi behöver göra precis tvärtom. Vi behöver förbättra för vår personal så att vi har egna medarbetare. Och det kommer vara ett sådant kraftfullt arbete som vi till exempel startar upp med.
1: Roger Ositalo och Centerpartiet, vad säger du? Hur enade är ni?
3: Ja, vi är väldigt enade om att vi ska få bort de här stridigheterna som har varit och att vi är pragmatiska och lösningsorienterade. Och i kommunpolitiken handlar det ju oftast om att man kan lösa problem eller utmaningar för medborgarna på ett bra sätt som sänker konfliktnivån. Mm.
1: Finns det ännu frågor som ni inte har tagit ställning till eller som ni inte har ännu diskuterat och är oense om?
3: Vi är överens om att våra grundläggande värderingar och vad vi vill med kommunen, men givetvis kommer det att vara förhandlingar i olika frågor. Och det vore ju väldigt konstigt om inte olika partier hade olika ingångsvinklar.
2: Jag ska ändå säga att vi har försökt att ha så pass uttömmande diskussioner också i de här förhandlingarna så att vi också vet var det finns sådana här delar. Och en sån fråga som jag gissar att du också frågar efter så handlar det om skolorna. Vi är överens om att det inte behövs skolnedläggningar. Men vi har också sett de senaste åren att skolan också har, man har som inte gjort någonting med den. Den har urholkats och kvaliteten har försämrats. Så vi är också överens om att vi måste våga jobba med våra verksamheter så att de faktiskt fungerar. Men vi ska ha en skolstruktur som håller över tid och där nedläggningshoten förpassas till historien.
1: Mm. En annan fråga som jag tänkte är ju flygplatsen. Moderaterna och Centerpartiet ser inte flygplatsen som en del av kommunens kärnverksamhet. Hur ser ni på den frågan?
3: Ja, det gäller ju att titta på driftsformen, för vi vill ju alla ha kvar en verksamhet. Och då är det ju att det är ju, vi kommer att titta på den här frågan brett och vi sätter inga såna här deadlines eller förutfattade meningar främst, utan vi vill se en gemensam syn som vi kan stå för alla fyra partier.
1: Mm. Och nu blev det Centerpartiet tillsammans med Moderaterna och Sjukvårdspartiet som ska leda kommunen med Vänsterpartiet. Vilka förväntningar har du på det här styret?
3: De förväntningar jag har är ju att Linda Jonsson kommer ju att leda styret här och att vi tillsammans, vi fyra partier, kommer att visa på en ny start där vi försöker vara konstruktiva.
1: Mm. Och i Pajala kommun, där ska nu Centerpartiet och Vänsterpartiet samarbeta. Hur ser ni på situationen om vi ser över till riks då? Där är ju saker och ting oklart och det är röda linjer och det pratas. Hur ser ni på den saken? Linda.
2: Nej, men jag tänker att om man har en gemensam bild av utmaningarna och också ett gemensamt mål som de här fyra partierna då i riksdagen också har, de fyra rödgröna partierna, då finns alla förutsättningar att också kunna hitta samarbetsvägar. Det är det vi har gjort idag i Pajala kommun, det är det vi har gjort under den gångna mandatperioden i Region Norrbotten. Så att det är klart att sådana här samarbeten måste kunna fungera på alla nivåer.
1: Och Roger, vad säger du?
3: Ja, Centerpartiet är ju ett samarbetsinriktat parti och jag är övertygad om att vi kommer att hitta en väg även på riksnivå att styra vårt land. Så att det kommer att ske, men det har vi ju ingen mer information, men vi hoppas på det bästa.
1: Så säger alltså Linda Jonsson och Roger Ositalo som nu kommer att leda Pajala kommun tillsammans med Moderaterna och Sjukvårdspartiet.
0: Och som vi hörde tidigare, Linda Jonsson, Vänsterpartiet, det här är som blir nästa kommunalråd i Pajala. Pia Pansare från Men Radio på plats i Pajala när den här nyheten presenterades.
4: E4 Norrbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Toto med Rosanna. Och det är alltså klart med det politiska styret i Pajala för de kommande åren. Det blev Vänsterpartiet och Centerpartiet som ju gick framåt kraftigt vid det senaste valet, som tillsammans med Moderaterna och Sjukvårdspartiet ska styra Pajala de kommande 4 åren. Och kommunalråd, nytt sådant, blir då Linda Jonsson. Vill du höra mer om detta, det nya politiska styret i Pajala, så kan du också lyssna på Men Radio som ju drar igång 5:10. Där uppmärksammar man också att det nu är klart med det politiska styret i Pajala.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
4: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean. Låten heter Rain Me In. Det kom en nyhet bara för några minuter sedan, ungefär vid samma tid som det blev klart med vilka som kommer att styra Pajala kommun här i framtiden. Och det är en nyhet av en helt annan karaktär. Det handlar om att Britney Spears har släppt en tidigare outgiven låt, och den här låten skriven tillsammans med före pojkvännen Justin Timberlake enligt Billboard, och den ingår i en jubileumsutgåva av albumet som heter Britney. Den 44-åriga artisten har ju officiellt dragit sig tillbaka från musiken, men så i fredags då låg det plötsligt en tidigare okänd Britney-låt ute på streamingtjänsten Spotify. Låten heter She'll Never Be Mine och spelades in i samband med utgivningen av albumet Britney 2001. En låt som alltså skrivet tillsammans med Justin Timberlake och producenterna Bradley Damon och Alex Greggs. Jag kollade i vårat musikarkiv. Låten har inte kommit in där, så jag kan inte spela den, men kanske någon annan dag eller senare idag. Du till andra nyheter, vi ska till trafikredaktionen.
1: Just nu inga större störningar ute på vägarna. Jag har även kikat igenom tågtrafiken och det ser ut som att tågen rullar på precis som de ska just nu. Vill man tipsa oss här på trafikredaktionen, då svarar vi 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan på nummer 020 999 444.
0: Ja, men vilken tur. 020 999 444, telefonnumret som man alltid kan ringa och hjälpa sina medtrafikanter om det är något knas på vägen. Nu är klockan 3:30. Anna ger oss nyheter.
2: Ja, nu är det klart med det nya politiska styret i Pajala. Det blir Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Sjukvårdspartiet som tillsammans kommer styra Pajala kommun de kommande åren. Det meddelade de fyra partierna på en gemensam presskonferens här för en liten stund sedan. Med totalt 12 mandat får den här nya konstellationen nu majoritet i Pajalas kommunfullmäktige. Den här nya koalitionen innebär också att Pajalas nu näst största parti, Socialdemokraterna, hamnar i opposition tillsammans med KD och SD. En man i 35-årsåldern som suttit dömd för ett uppmärksammat knivmord i Piteå för 12 år sedan döms nu för rån och misshandel. I slutet av maj slog mannen en annan man i ansiktet i centrala Piteå, och i augusti bröt han sig in i en lägenhet tillsammans med en man i 20-årsåldern. Han slog mannen som bodde där och stal bland annat mobiltelefon, kontanter och knivar. Båda männen har nekat till brott. Mannen i 35-årsåldern döms blev för drygt ett år sedan villkorligt frigiven från den fängelsedom på 15 år han avtjänade från 2014 efter att ha knivmärdat då en man i Piteå. Och det nya straffet, det blir nu totalt 6 års fängelse. 2 år för brotten han begått nu, samtidigt som han kommer behöva sitta av de 4 år som återstod på den villkorliga frigivningen. Och så tänkte jag också berätta att en man från Luleå åtalas nu för brott mot luftfartsförordningen och vårdslöshet i flygtrafik. Det här efter att han ska ha flugit en drönare utan tillstånd inom den kontrollzon som finns nära Luleå flygplats. Åklagaren yrkar på 40 dagsböter för det här brottet.
0: Anna Torgnesdotter med lokala nyheter. Du ska få en väderprognos också. Under kvällen och natten väntas klart väder. Och temperaturen, ja, vad händer med den när det är klart? Ja, den faller ner på minussidan. Gick in faktiskt och kolla lite temperaturer nu, för jag har sett att här under dagen vid kusten har varit fortsatt ganska kylslaget. Det har 6 minusgrader nu, tror jag, på morgonen när jag klev upp. Men det är kring nollan på de flesta håll. Det kan vara en enstaka plusgrad, annars är det kring nollan. Så det är att tänka på det när man ska ut och färdas i trafiken. Kring noll i hela Norrbotten den här måndags eftermiddagen.

0: Ja, det är svårt att inte sjunga med i refrängen när Whitney Houston är i farten med How Will I Know. Och jag berättade ju tidigare om att det hade kommit en ny låt med Britney Spears. Och då sa jag ju då, jag kollar i vårt arkiv, men låten finns inte där. Men jag vet ju att våra musikläggare, de brukar vara snabb på att få in i arkivet när det har kommit så här nya låtar. Och se där, bara några minuter senare så har den här nya outgivna låten med Britney Spears trillat in i arkivet. Så om du fortsätter lyssna på radion så får du höra den. She'll never be me. Nu är dags för senaste nytt från Radiosporten med Pontus Lind, och det handlar om fotboll.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
3: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
4: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
3: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
5: There's no way this can carry on.
3: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
5: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
3: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
4: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
1: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
6: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
7: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
6: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast, men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
8: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag är trygg i den rollen, och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
1: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
0: Så kan det vara. Det vi ska höra nu, ja, men det är den här nya outgivna Britney Spears-låten som kom 2001 som hon skrev tillsammans med Justin Timberlake. Finns det några Britney Spears-kännare, Britney Spears-fantaster, så får ni hemskt gärna höra av er vad ni tycker om den här låten. Jag har lyssnat lite grann och tycker att det låter väldigt mycket Britney Spears. Men hör gärna av er, vad tycker ni om den här nu gamla men ändå nya outgivna Britney Spears-låten från 2001? Låten heter She'll Never Be Me. 0920 27 53 53 kan du ringa eller smsa till om du har några synpunkter på den här nygamla musiken från Britney.

0: Ja, där slutar den. Britney Spears, She'll Never Be Me. Nygammal Britney Spears musik, outgiven låt som nu har börjat ges ut, eller som har getts ut idag. Drygt 20 år gammal, skriven tillsammans med Justin Bieber. Vad tyckte du? Var den bra? Var den vad du hade förväntat dig? 0920 27 53 53. Kan du både ringa och smsa till om du är en Britney-fan eller Britney-kännare. 0920 27 53 53. Hör gärna av dig, jag vill höra vad du tycker om den här låten. Och vi har berättat att husägare i Norrbotten har fått den högsta kostnadsökningen i landet. Det här visar en sammanställning som villägarna har gjort. Och dyrast, det är det i Pajala. På ett år så har kostnaderna för el, vatten och avlopp och sophämtning stigit med över 10 000 kronor. Vi har kollat med några Pajala-bor hur de ser på den här ökningen. Vi hör Maria Hanno som ju har märkt av de här kostnaderna.
1: Vatten och avlopp och sopor, det har ju ökat jättemycket. Så att där märker vi, det är nästan dubbelt så dyrt nu som det har varit tidigare. Och det är inget roligt.
2: Hur löser du det då?
1: Ja, det är bara att betala. Det är ju, man får ju försöka att göra det billigast möjligt, men det är inte lätt.
2: Mm. Vad tänker du om att Pajala är den kommun i Sverige som hade den högsta kostnadsökningen?
1: Ja, det är ju hemskt att det ska vara så. Det är ju inte så att det lockar hit någon som vill komma och bo här. Hallen är det sådär. Men ja, man får väl hoppas att de gör någonting åt det. Jag vet inte om de kan sänka priserna. Eller det var ju tal om det i alla fall. Men det kanske är att hoppas för mycket. Mm. Man måste ju tänka på oss som bor här. Att man, det är inte bara att höja och höja. Utan man måste ha lite framförhållning kanske också. Inte höja allt på en gång.
2: Hur tänker du att man skulle ha gjort?
1: Ja, man borde ha gjort tidigare någonting. Om man ser att det är att det behövs. Och det var så det har varit också. Men sen kan man ju inte höja allt på en gång. Jag är ju jättebesviken på politikerna här. Det är många som är det.
3: Ja, Mikael Friqvist heter jag. Och vi bor på Stenbosvägen 10 med min fru.
2: Här i Pajala allt?
3: Ja, här i Pajala, ja.
2: Hur har du märkt av ökade kostnader för ditt boende vad gäller avlopp, sophämtning, vatten, el?
3: Jo, då elen kanske inte är så jättefarlig här uppe, men vatten, avlopp, jo, det drog väl upp på soporna nästan 80-100% skulle jag tro, från ett år tillbaka.
2: Hur har det påverkat dig då? Har du försökt att spara in på någonting eller hur har du gjort?
3: Det är klart, vi har fått dra in lite. Okynneshandlandet.
2: Men har du en viss förståelse för de här ökade kostnaderna då?
3: Jo, visst har man väl det på ett sätt. Med ena foten. Med andra foten så har man ekonomin och det svider ju då.
4: Jag heter Gunilla Kulti och har ett hus i Kardis.
2: Och du bor i Boden nu, men du funderar på att flytta hit. Vad tänker du om de här kostnaderna som har drabbat din fastighet?
4: Ja, det skrämmer ju som lite grann, men tur så har vi eget vatten. Så att jag hoppas att liksom det ska kännas bra när vi väl flyttar hit, när jag också blir pensionär. Mm.
2: Men sophämtning, el?
4: Ja, det såklart måste ju vi fortsätta att betala. Och jag säger, det är ju lite skrämmande, men jag håller tummarna att det ändå ska gå vägen.
2: Pajala är den kommun i Sverige där kostnaderna för vatten, avlopp, el och sophantering har stigit mest i hela Sverige. Vad tänker du om det?
4: Ja, jag tänker så här att synd att man inte i tid har börjat så att det plötsligt blir en chockhöjning i allt det här. Så att det inte blir så här, plötsligt ska allt göras.
0: Röster från Pajala där med en radios Atte Asa var det som hade fångat dem apropå att det är dyrast i Pajala i Norrbotten. På ett år så har kostnaderna alltså för el, vatten, avlopp, sophämtning stigit med över 10 000 kronor. Om det är dyrt i Pajala så har Piteå lägsta samlade kostnader för de här olika faktorerna, alltså el, vatten, avlopp och sophämtning. Piteå, lägsta kostnaderna i länet, och Pajala, de högsta kostnaderna i länet. Och ser man totalt så är det husägare i Norrbotten som har fått den största kostnadsökningen i landet.
5: Det här är P4 Norrbotten.
6: Sveriges Radio.

0: Adele med Set Fire to the Rain. I slutet på förra veckan så tog jag en kik på väderprognosen för jag skulle resa mot Västerbotten och konstaterade minusgrader och nederbörd i luften. Aj, aj, aj, tvungen att byta däck. Alltså jag gjorde det så snabbt så jag tror jag kunde ta anställning i ett Formel 1-team. Vad tror du om det, Ann-Kristin? Ska byta?
1: Ja, chop, chop, chop, chop. Jag vet inte, jag tycker du kan fortsätta vara radiopratare.
0: Men du är på ett ställe, där de är riktigt snabb, låter det som.
1: Ja, jag ställde mig här utanför ett ställe där man byter däck. Och ja, här rullar det, är inte någon kö eller någonting. Så jag tänkte jag måste ta reda på, är det liksom bara svänga in i bilen här? Eller är det verkligen så att man måste boka? Så, helt ganska lugnt, men de är snabba som sagt. Så det ränner på ganska bra när de kör på och byter däcker. Jag skulle då inte kunna göra det så fort.
0: Nej, men det är olika. En del gör kanske som jag gjorde och många andra byter hemma. En del far och lägger bort det hela. Men jag har vinterdäck på bilen i alla fall. Hur är det för din del, Ann-Kristin? Har du bytt den?
1: Nej, imorgon. Då blir det dags för mig att byta till vinterdäck. Så efter imorgon, då får det snöa. Eller nej, vänta, jag ändrar mig. Det behöver inte snöa ändå.
0: Nej, det får vara som du vill. Men vi ska prata mer vinterdäck. Få se om du hittar någon som är glad över att ha fått på vintersulorna där i Piteå-trakten nu efter idag när det har varit minusgrader på så många håll. Ann-Kristin Wallner-Hoppe är eftermiddagens reporter. Och nu ska vi lyssna till ett av bidragen i P4 nästa stjärnafinalen. A Beautiful Lie med Two Peas in a Pod.

0: Two Peas in a Pod är i final i P4 Nästa Stjärna Norrbotten. Vill du rösta på bidraget Beautiful Lie så gör du det genom att smsa 2202 till telefonnumret 72020. Alltså smsa siffrorna 2202 till 72020. Eller så ringer du helt enkelt på 099 122 02, 099 122 02, och din röst faller på Two Peas in a Pod och låten A Beautiful Lie. Nu klockan 4, vi får nyheter från Ekot med Sofia Weston.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Och det är P4 Norrbotten du lyssnar på. Det är måndag eftermiddag, det hunnit bli den 12 oktober. Många har nog redan gjort det, bytt till vinterdäck, men alla har inte gjort det. Det är köer på ställen där man kan göra det. Mer om det här i din radio om en stund, men vi ska få väder och nyheter också.